дахтар жалури хүлөө. Өбүхөн бахшин жага тухтын үүдяң мүрнө күнө шуғ. Үүршеп ке хүнчихін үшіндан тоқтатын.